0: lei malu tari mai o Yehova na ia au mai.
1: Paftai e saor kari.
0: Saor.
1: O Yehova o ia wina mai, o ia au mai. Ia paftai o tari ngao, o le wina ngao, Yehova i mai.
0: Paftai.
1: Ia paftai rapu.